0: Ein ocean mar sæðigit að hæssins kvægir og sæðigit að vakkætti kætti kvæði.
1: Gadeiroch,
0: sinni. Gurmíl maður hæðvíhal. Gurmíl maður hæðvíhal. Gurmíl maður hæðvíhal. Gurmíl maður hæðvíhal. Gurmíl maður hæðvíhal. Gurmíl maður hæðvíhal.
2: Tal sjó tjóch í nachtemis í intakultjónan veling.
3: Þetta með að gafsinn ekki þetta í hjópa. Hvað í nógu þá
4: vinn? Á, sér mæg, það mæg alveg sér hvað mæg.
5: Nýra mæg hérna með sóms mjög gera. Bí mjög sér nána tæri, bí mjög sér nána tæri geta hóður úr sér nána meginn.
6: Bí mjög sér nána bíni hví húðu við kífi?
7: Nýra mæg nána í það hún jál.
0: Komun pelle hil khomoyne binan on zot tay war list be sachna gisha
8: ja khale khale khrononi bin ma kanshla dadder phone kalmam she used to train alan namra kalmam she used to train alan she krinul alan namra she krinul alan shkosha
9: akig dira and le captain go she talk to come out gail gail gonna hotcha agus chang gonna hotcha agus fuckler na hotcha in usaj go hotul
0: ta foyon ni shinier roit tsakhlagala tashtil agus mo jutur court e winti wio On tochtu lá, gudin dara lá dega vi hef, bai muid imu jo, agus muid a taistil a fud chantar arus. Bai muid imu aira velu widid, a chantar charu haig, agus arnu tūru muid cuart a horad sír. Bai muid a cora, na muid imu chantar, agus sula nart sprui agus kiori vain frisrin. Sin eidi si dier, a tiachtas mu jo, chalu aidin, on tochtu lá, gudin dara lá dega vi hef, o charu eisho nui, gudi charu eisho de. Sin nedda myndi við jó að við kjókast myndi að súlga mór lesin er þú lagal að tæstil að tæktan sjáhugin svo sem tjön. Ach að tæktan sjá kætti ennig við grúpa góglíðna heidin agus lóttan hálí við séð að gæhúr úa í kampa gælgi agus sjöndan er sjöndan að séð að jönna lefardan an lá ach le linja daras og séð kvort að rædjóna gælgta en sjá gás lagus tæðirum lort lekkvæð jakab að dasach an kornjál sján og fórt dynir sem fín kampa gælgi.
10: Tá oscín leachcha dagad in teo ar garúa ar champa gaige ógus an héann agus sin tucha tríú campa agan ón idir na chadó chaimi ceann rá aimsir chóvid ach tá muid tíocht go leananach seacha sin ón idir na chadó agus sé tá bun agan ná ón gréas an gaige nó ón an pobal gaige tá nógla go héann haint isteach le chéile chun an gaige chleachta all nua all agus on réilge chochen kéin agus on kultúr chochen kéin an ógin héirin.
0: Ní bailach sa hinnus gúd, tú héidu tíach tártú leit sich a tíblíin leis a gampa sa, tú písa maa gó tíach tárt?
10: Písa maa, já, vi maa hár lear, gríe ar ókadi árid, blíant árid, ach dín un chulí íhil híacht mar is seachtan an tágt chúne, mar fán mit kinál afi óchanas agus Dýrin sé múið er ná obrtala dýnan leðin chudjæla gom líin.
0: Hvernig er þú hins hérn snóhóg lílug?
10: Tá os kín sér kúg líin dýntam, já, nýdjög nýja hos með skólan altí, agus tá reyms lehan postnám, is efgjók kosi hema sin an treinlel tagum. Tá 8 tóras hæljár agum með Snáfrik sem er annaður Baslíu svo síl eigsúl agus garam eigsúl agus hann chulalóg og lom gudísháð innos
0: Agus svo hegis múti kænt hér þig ælgi í hjáin agus húrs dug ælgi agus rúta sér í jönna svo hegir bennu bæ kjángan og hamant hérna í tæsir pærljár agus hérna í úhæn agus jón tjöngas beidri dýna les kunnum ára nú as kænti réltátt alle í tæsir bæ hann Úli tænga sort spesialt nýs nú nýs spesialt beidri í tæsir bæ nátti þig ísjön gjóri ín tjönta áma velog
10: Tá kænt hér nú skulugun alle nú sann hins eirinni hærljár Arin ched wad ni seirinni mas fedle mas sinra agus nilan tifsicht chunach an eirat wulsad so ousa mod yw chweilge ma ta mod yw gair o beidio cora vagan ta mod yw gair chelte chunach yw ddech fe geistacht so agus racht an mynd rang an hall nair ta mod yw lear freshen lai uar chachanun agus ia so ta part war glacan an chweilge part war seal og in hain ma just a lawr ti nio fwy on chied awr do on ein arcoch ein dalta or in gaed denu me dacob der hin in chet an piece of paper rog which had given the mall noglin hen is greg a clush in chet ner punch an hour do shasarara august marshall so on ocean gaed hour do fql a chlosin dini is an eil chlosin siada.
1: Wagalior, os a higum siada tiach da schalati zir tuach, wagalior as kent a gael tiach da siach nish san arab fila hoid?
10: Ta agus niil, dietch bravalin gudioch nis mwush dach, ta mwydi gomorsaid le na harnan ele ar fad o hiv